0: كلاستم كفافي.
1: ني فلوتيني ديني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنامبناي بيبي كوكو مزوفتونا بلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا زوفاتونا فانايت زو دفاني هونا amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي ببي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا زوفاتو مغفاني يتزو دفاني هونا amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: za iny lesy lany fanainy le roa zay hitanao
3: faola
2: tala bandy amin'ny ara am-bosy taminakay iny lasa voatra bela olona am'izao ty any na za gaga aby fa indraiky iny tsambelako satria manino e zay samy tompon'ny gasikara atika ha hay ma le roa niaraka am'y bosy ty boaka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible